ki te kotahi te kākano ka whati, ki te kāpuia e kore e whati. Me mihi kā tika rā ki te iwi take take, o tēnei whenua kurowako o tō rātou tīpuna mai rāno, te iwi moimoi a tō rātou whenua ātāhua rau atu. Nō reira he mihi mutunga kore ki a koutou. Ki a koutou, ka hono ki tēnei teihana i te ahiahi nei nau mai, tauti mai. Ka whakarongo koutou i te reo irirangi whā i me te karango te kōwhai, ko Julie tēnei.

Haere ki te kahui maunga, i tēnei wā, i te tau 2025, ko te rōpū mō tai tangatarau, ki tēnei wā ta āringa e a e wā.